ولی شریف نرم بکن کی جی شیشی دوش فرماه دیو کی جی هندو دام سامرات سد گرو سوامی مدهوانن جی بگوان کی جی ویشو گرو مهامندلشوا سوامی مهیشورنن جی یوگی راج کی جی شیشی علک پور جی مهاراج کی جی ستی سناتن دارم کی جی Unbelievable.